0: Këto për avlenge, o delë të zhutila në bute bërshende, lakë lakë ka samë vojë, se sara me ka e sosam, ka të o delë, të delë këto të maradju vë sketane, e shaj mëna të sara sketane, lenca, këra kanë shukara vojë, sa, ta, apo, e i lesa ko hutilë, ka di, ka di gija,
1: ka ma i orde më të bërshende,
0: ka do, o su të delë, këdoj, këra këdju vë sketane, vilenca të mëna,